0: Ra from Ngwo. Okay, kere ka Ngwo mekwa nta Chinaza. Udo di mana wa kisi swi su kwaranka aso. Udo di ku everywhere, udo adu kwari.
1: Udo ko se de na ni tuwen ka Nigeria su dozi ru.
0: Nigeria dumma na Nigeria dumma. Se happy ya Nigeria dumma.
1: A ta wo na ta ko ta na buru na ni ko buru wa bu.
0: Nigeria dumma. Nigeria dumma, don't worry. Jishini ike, I wrote next year, kwa hiyo na 12 vote ya.
1: Mkwa mwezo kumina, ok, ok,